0: Berane, grad koji volim. Slušate radio Berane.
1: 8 je sati i 29 minuta, poštovani slušaoci, u nastavku jutarnjeg programa evo nekoliko servisnih informacija. U Crnoj Gori u poslednja 24 sata evidentirano je 20 saobraćajnih nezgoda u kojima su dvije osobe povrijeđene teže, a 6 lakše. Iz operativno-komunikacionog centra uprave policije kazali su da su u Podgorici evidentirano 5 nezgoda, Baru 4, Kotoru 3, Ulcinju, Herceg Novom i Budvi po 2. Po jedna saobraćajna nezgoda evidentirana je u Beranama i Nikšiću. Izdato je 555 naloga za uplatu novčanih kazni, podnijeta 47 prekršajnih prijava. Policija je oduzela 2 para registarskih tablica. Kada je u pitanju stanje na putevima u Crnoj Gori, saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima, mjestimično je smanjena vidljivost, saobraćaj je umjerenog, a tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozače posjećaju iz Automoto Saveza Crne Gore da na put kreću odmorni, prilagode vožnju uslovima na putu i povećaju opreznost na dionicama gdje su u toku radovi. Vrijeme danas u ranim jutarnjim satima promjenjivo oblačno i nestabilno, uz kišu, pljuskove i grmljavinu u južnim predjelima tokom jutra, a u sjevernim sredinom dana ili poslije podne prestanak padavina i postepeno razvedravanje. Vjetar mjestimično umjeren do jak sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura vazduha od 11 do 24, najviša dnevna od 17 do 33 stepena. Zbog planiranih radova na mreži danas bez napajanja električnom energijom u terminu do 14 sati i 30 minuta bit će planinski katun Jelovica i dio sela Šekular. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni, saopšteno je iz CEDIS-a.

0: Berane, grad koji volim. Slušate Radio Berane.
1: U nastavku jutarnjeg programa evo još jedne bitne servisne informacije. Do sutra u 7 sati ujutru bez vode su potrošači naselja Dapsić i Petnjik. Za potrošače naselja Polica uspostavljeno je normalno vodosnabdijevanje, saopšteno je iz Beranskog vodovoda.

0: Marketing Radija Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane.
2: Slušajte Radio Berane. Slušajte Radio

0: A povodom 21. jula dana opštine Berane, juče je održana svečana sjednica Skupštine opštine Berane. U obraćanjima zvaničnika sumirani su rezultati rada lokalne uprave, predstavljeni budući planovi i uručena opštinska priznanja zaslužnim pojedincima. Opširni u prilogu koleginice Snežane Milić.
1: Svečanom sjednicom Skupštine opštine danas je obilježen 21. jul, dan opštine. Otvarajući svečanu sjednicu, predsjednica Skupštine Vida Ivanović kazala je da današnji dan predstavlja poseban datum u istoriji Berana.
2: Današnji dan nije samo prilika da obeležimo praznik našeg grada, već i da se sa ponosom prisjetimo istorije koja nas je oblikovala, ljudi koji su je stvarali i vrednosti koje su nas održali kroz vreme. Berane, Polimlje i ceo Vasojevički kraj kroz svoju bogatu istoriju uvijek su težili slobodi. Danas se sećamo događaja iz 1941. godine, kada su hrabri ljudi ovog kraja ustali protiv fašizma, braneći slobodu i čast. Taj čin bio je nastavak opštenarodnog ustanka koji je započet 13. jula kao reakcija na Petrovdanski sabor.
1: Podsjećajući na postignute rezultate u prethodnom periodu, Ivanović je u nastavku kazala.
2: Iza Skupštine opštine Berana ostala je godina predanog rada, odgovornosti i rezultata koji su prepoznati ne samo u našem gradu, već i mnogo šire. Tokom proteklog perioda održavali smo sednice gotovo svakog meseca, razmatrali veliki broj tačaka dnevnog reda i donosili odluke koje imaju direktan značaj za razvoj Berana i kvalitet života naših građana. Nijedna odluka nije bila sama sebi cilj, već je svaka predstavljala deo zajedničkog nastojanja da naš grad bude uređeniji, razvijeniji i perspektivniji. Posebno sam ponosna što je Skupština opštine Berane prepoznata kao jedna od najaktivnijih lokalnih skupština u Crnoj Gori. Takav rad nije ostao neprimećen ni van granica Crne Gore. Kao predsjednica Skupštine opštine Berane imala sam čast da na poziv organizatora brojnih međunarodnih konferencijama, foruma i skupova predstavljam našu Skupštinu i naš grad pred predstavnicima lokalnih i državnih vlasti, Evropske unije, međunarodnih organizacija. Glas Skupštine opštine Berane čuo se u Briselu, Parizu, Istanbulu, Bukureštu, Tirolu, gde sam imala priliku predstaviti naš grad kao primjer dobre prakse, uspostavila nova partnerstva, razmjene iskustva i saradnje. Jednako ponosno skupštinske delegacije predstavljali su Berane i širom regiona, u Republici Srpskoj, Republici Srbiji i svetom Kosovu i Metohiji, potvrđujući da se ugledne lokalne zajednice gradi odgovornim radom, otvorenošću i iskrenom saradnjom.
1: Predsjednik opštine Berane Đole Lutovac u svom obraćanju je kazao da je 21. jul dan kada s ponosom gledamo na našu prošlost, odajemo počast onima koji su nam ostavili slobodu i obavezu da naš grad učinimo još boljim i ljepšim mjestom za život.
3: Berane je grad bogate istorije, snažnih ljudi i velikih ideja. Ovaj kraj je uvijek znao da odgovori izazovima vremena, dostojanstveno, hrabro i sa vjerom da poslije teških dana dolaze bolji. Danas, možda više nego ikada, imamo razloga da vjerujemo u budućnost. Svjedoci smo da se sjever Crne Gore mijenja, izgradnja autoputa, unapređenje putne infrastrukture, potencijalne mogućnosti za razvoj aviosaobraćaja, kao i sve veća zainteresovanost investitora, otvaraju novu razvojnu perspektivu za Berane. Naša opština više nije mjesto o kojem se govori kroz probleme, već kroz potencijale. Od dana preuzimanja odgovornosti za vođenje grada imamo jasan cilj, da Beranama vratimo vjeru u razvoj. Zato smo radili marljivo, odgovorno i planski, pripremajući projekte koji će obilježiti naredne decenije. Danas sa zadovoljstvom mogu da kažem da je u proteklom periodu obezbijeđena realizacija projekata ukupne vrijednosti, kao što ste imali priliku da čujete, veće od 53,5 miliona evra. Jednim dijelom kroz kapitalni budžet opštine Berane, ali većim dijelom kroz državni kapitalni budžet, kao i u saradnji opštine i vlade, odnosno resornih ministarstava sa Evropskom investicionom bankom, Evropskom razvojnom bankom i Svetskom bankom. U toku ove i sledeće godine počeće realizacija mnogih projekata. Nabrojaću samo najkrupnije. Nastavak obalu utvrde druge i treće faze u vrijednosti oko 11 miliona evra, izgradnja gradske tržnice 5 miliona evra, izgradnja i rekonstrukcija više putnih pravaca u iznosu od preko 10 miliona evra, digitalizacija vodovoda i rekonstrukcija vodovodne mreže u iznosu 7,5 miliona evra, izgradnja novog vrtića čija je vrijednost preko 5 miliona evra, izgradnja novog mosta na Limu u vrijednosti od oko 4 miliona evra i tako dalje i tako dalje. Sve to radimo kako bi stvorili uslove za širenje grada. Brojni drugi projekti iz oblasti zaštite sredine i unapređenja sportske i komunalne infrastrukture našeg grada i koji će našim građanima donijeti kvalitetniji i dostojniji život. Posebno me raduje činjenica da je opštiljujući podršci vlade i kvalitetno pripremljenim projektima opština koja je dobila najveću podršku iz kapitalnog budžeta naše države. Sa učešćem od preko 20% od svih predatih projekata u kapitalni budžet, kao i odgovornim i racionalnim upravljanjem, gdje smo samo u toku prošle godine vratili državi 2 miliona evra duga iz prethodnog perioda. To potvrđuje da se rad, odgovornost i jasna vizija prepoznaju. Naravno, svjesni smo da pred nama i dalje stoje brojni izazovi. Potreba za novim radnim mjestima i jačanjem privrede pitanja su kojima se moramo posvetiti sa posebnom pažnjom. Ali i prvi put, nakon mnogo godina, imamo osnov da vjerujemo da će naša opština imati razlog da svoju budućnost gradi upravo ovdje i da će naša djeca osjećati da svoju budućnost upravo mogu da grade ovdje. Berana ima ono što se ne može kupiti. Vrijedne ljude, prirodne resurse, bogatu tradiciju i također jedno od najbitnijih stvari, geografski položaj, koji će u godinama pred nama postati jedna od naših najvećih razvojnih potencijala. Uvijek sam vjerovao da veličina jednog grada ne zavisi od njegove površine ili broja stanovnika, već od snage njegove zajednice. A Berana je mnogo puta pokazalo da zna da bude jedinstveno kada je to najpotrebnije. Zato danas ne govorim samo o projektima i investicijama, govorim o povratku samopouzdanja u našem gradu, govorim o uvjerenju da Berane može i mora biti jedan od nosilaca razvoja sjevera Crne Gore. Zahvaljujem vladi Crne Gore, svim državnim institucijama, odbornicima Skupštine opštine Berane, zaposlenima u lokalnoj samoupravi, našim partnerima iz zemlje i inostranstva, kao i svim građanima koji svojim radom i ljubavlju svakodnevno grade ovaj grad. Posebnu zahvalnost želim da iskažem odbornicima Skupštine opštine Berane, kojom odgovorno rukovodi predsjednica Skupštine gospođa Vida Ivanović, na odgovornosti koju su pokazali prilikom donošenja ključnih odluka za našu zajednicu. Također, posebnu zahvalnost upućujem ovogodišnjim laureatima. Njihov rad i uspjesi posjećaju nas da Berane uvijek iznjedri ljude kojima se ponosimo i koji ostavljaju trag daleko izvan granica našeg grada. Drage Beranke i Beranci, naša generacija ima privilegiju, ali i odgovornost da postavi temelje novih Berana. Berane koje će biti razvijeno, povezano, otvoreno za investicije i poželjno mjesto za život. Siguran sam da najbolje vrijeme za naš grad tek dolazi. I na samom kraju, neka vam Dan opštine bude podsjetnik na sve ovo što smo naslijedili od naših predaka, ali i zavjet da ćemo budućim generacijama ostaviti razvijenije, uređenije i prosperitetnije Berane.
1: Nakon obraćanja predsjednik opštine Berane Đole Lutovac uručio je nagradu 21. jul Miliji Baboviću, uglednom privredniku porijeklom iz Berana. Zahvaljujući se na najvećem opštinskom priznanju, Babović je između ostalog kazao:
4: riječi se katkada čine nedovoljnima da izraze ono što čovjek osjeća. Pa tako i danas tražim one prave koje bi najbolje iskazale iskrenu zahvalnost na priznanju koje mi dodeljujete, dok stojim pred vama ponosan i dirnut u isto vreme. Dodatnoj vrednosti doprinosi činjenica što ovu za mene najprestižniju nagradu dobijam od svojih Berana, grada u kojem sam rođen, u kojem sam napravio svoje prve životne korake, ali prve korake na svom poslovnom putu, započeši u njemu svoju poslovnu pustolovinu davne 1983. godine. Upravo zbog toga ova nagrada za mene ima posebnu težinu i značaj. Od srca vam hvala što ste me ovim činom učinili privilegovanim čovekom, svrstavši me među one odabrane koji su pre mene dobijali ovo dragoceno priznanje. Lično ga doživljavam kao veliku čast, ali i obavezu da nastavim da i dalje sa ponosom nosim ime svog rada, gde god bio i ma šta radio. Iz Berana sam otišao davne 85. ali Berane iz mene nije, niti će ikada. Satkan sam od uspomena i iskustva koje mi je s ljubavlju ovaj grad darivao. Nosim ga u srcu, u svojim sjećanjima, u vrijednostima koje zastupam i u koje verujem. U svim mojim postignućima, gde god bio i šta god radio, uvek sa ponosom ističem odakle potičem i kome pripadam. A pripadam vama, mojim korenima i mojoj porodici, iz koje crpim svoju životnu snagu i nadahnuće. Još jednom vam od srca hvala na ovoj velikoj časti i priznanju. Neka nam svima Berane uvijek bude razlog za ponos, zajedništvo i ljubav.
1: Na svečanoj sjednici povelju počasnog građanina Berana, akademiku profesoru doktoru Milovanu Bojiću, uručila je predsjednica Skupštine opštine Berane Vida Ivanović, a simbolično ključeve grada mu je predao predsjednik opštine Đole Lutovac, nakon čega se Bojić obratio.
5: Ukazali ste mi veliku čast i pričinili posebno zadovoljstvo dodelom ovako visokog priznanja počasni građanin opštine Berane. Moje zadovoljstvo je tim veće što ovo priznanje dolazi odavde, iz srca Vasojevića, kojima i sam pripadam. Bojići, naime, potiču od Bojinog krša iz lijeve rijeke, iako ne predstavljaju veliko bratstvo, dali su nemali doprinos slavnoj istoriji Vasojevića. Ali odavde iz Berana je i veliki broj mojih kolega, prijatelja, pacijenata svih nacionalnosti. Zbog ograničenog vremena, uz dužno izvinjenje ostalima, danas ću pomenuti samo dvojicu. Profesora doktora Božinu Radevića.

0: Lijepo jutro nad dolinom Lima. Berane, grad koji volim.
1: Deset je sati i 15 minuta, poštovani slušalci, u nastavku jutarnjeg programa. Evo još nekoliko informacija. Turistička organizacija Berane u saradnji sa opštinom Berane u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto organizuje tradicionalnu izložbu oldtajmera Memorial Dragan Arsović. Izložba će se održati u glavnoj gradskoj ulici u nedjelju 26. jula sa početkom u 11 časova. Okupljanje učesnika manifestacije predviđeno je od 10 do 11 časova. Posjetioce manifestacije očekuje jedinstvena prilika da uživaju u automobilskim raritetima koji svjedoče o bogatoj istoriji automobilizma. Izložba posvećena Draganu Arsoviću, ljubitelju i kolekcionaru oldtajmera, iz godine u godinu bilježi sve veći broj učesnika i posjetilaca iz Crne Gore i regiona. Nakon dodjele zahvalnica i proglašenje pobjednika za sve učesnike obezbijeđeno je druženje i zajednički ručak. Evo još jedne informacije. Polimski muzej iz Berana uspješno je realizovao dvodnevnu arheološku radionicu 15. i 16. ove godine namijenjenu osobama sa invaliditetom. Radionica je organizovana u okviru projekta koji se sprovodi uz finansijsku podršku Evropske unije kroz program prekogranične saradnje Bosne i Hercegovina, Crna Gora u partnerstvu sa Muzejom Hercegovine i Trebinja. U radionici učestvovalo 10 osoba sa invaliditetom, 2 predstavnika partnerske institucije Muzeja Hercegovine i Trebinja i 7 stručnjaka koji su koordinisali, pratili i vodili program. Prvog dana u prostorijama Polimskog muzeja učesnici su imali priliku da se upoznaju sa metodama arheološkog istraživanja, lokalitetom Gradac i muzejskim radom kroz niz interaktivnih aktivnosti, taktičnu arheologiju, kreiranje sobstvene muzejske izložbe u grupnom radu i sastavljanje arhitektona u malom arheološkom laboratoriju. Drugog dana programa se nastavio na terenu na arheološkom lokalitetu Gradac iznad Budimlje. Učesnici su obišli lokalitet kroz prilagođeno vođenje, učestvovali u aktivnostima arheološki detektivi, pronađeni trag prošlosti i kreativnoj radionici oblikovanja gline inspirisanoj arheološkim nalazima. Dan je završen dodjelom certifikata i razmjenom utisaka.

0: Marketing Radija Berane.
1: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu, koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka, u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane.
0: Marketing Radija Berane. Slušajte.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068 868 556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite
6: najbolji izbor.
7: Radio Berane.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 2.
3: Slušate Radio Berane.
2: Pratite Flash. Berane će večeras biti mjesto susreta ljubitelja muzike 90-ih, kada će u glavnoj gradskoj ulici sa početkom u 21 sat biti održan veliki koncert pod nazivom Veče 90-ih. Na koncertu će nastupiti Funky G, Moby Dick, Dr. Iggy i Ivan Gavrilović. Polimski muzej iz Berana uspješno je realizovao dvodnevnu arheološku radionicu 15. i 16. jula namijenjenu osobama sa invaliditetom. Radionica je organizovana i sprovodi se uz finansijsku podršku Evropske unije kroz program prekogranične saradnje Bosni i Hercegovina – Crna Gora u partnerstvu sa Muzejom Hercegovine iz Trebinja. U radionici učestvovalo 10 osoba sa invaliditetom, 2 predstavnika partnerske institucije Muzeja Hercegovine iz Trebinja i 7 stručnjaka koji su koordinisali, pratili i vodili program. Prvog dana u prostorijama Polimskog muzeja učesnici su imali priliku da se upoznaju sa metodama arheološkog istraživanja, lokalitetom Gradac i muzejskim radom kroz niz interaktivnih aktivnosti, taktilnu arheologiju, kreiranje sopstvene muzejske izložbe u grupnom radu i sastavljanje artefakata u malom arheološkom laboratoriju. Drugog dana program se nastavio na terenu na arheološkom lokalitetu Gradac iznad Budimlje. Učesnici su obišli lokalitet kroz prilagođeno vođenje, učestvovali u aktivnosti arheološki detektivi, pronađi trag prošlosti i kreativnoj radionici oblikovanja gline inspirisanoj arheološkim nalazima. Dan je završen dodjelom sertifikata i razmjenom utisaka. Ova radionica predstavlja konkretan primjer kako se kulturna baština može učiniti dostupnom i razumljivom svima, bez obzira na fizičke mogućnosti. Prilagođeni formati aktivnosti, taktilni pristup i terenski rad omogućili su učesnicima da na autentičan način dožive arheologiju i istoriju svog kraja. Turistička organizacija Berane u saradnji sa opštinom Berane u okviru manifestacije Beransko kulturno ljeto organizuje tradicionalnu izložbu oldtajmera Memorial Dragan Arsović. Izložba će se održati u glavnoj gradskoj ulici u nedjelju sa početkom u 11 časova. Posjetioce manifestacije očekuje jedinstvena prilika da uživaju u automobilskim raritetima koji svjedoče o bogatoj istoriji automobilizma. Izložba posvećena Draganu Arsoviću Vasoviću, ljubitelju i kolekcionaru oldtajmera, iz godine u godinu bilježi sve veći broj učesnika i posjetilaca iz Crne Gore i regiona. Nakon dodjele zahvalnice i proglašenja pobjednika, za sve učesnike obezbijeđen je zajednički ručak. Unija slobodnih sindikata Crne Gore ocijenila je da socijalni dijalog u Crnoj Gori nije funkcionalan i da ga vlada samo formalno sprovodi, upozoravajući da više od 100.000 zaposlenih trenutno nema garantovana prava iz opšteg kolektivnog ugovora koji je prestao da važi 30. aprila. Iz tog razloga iz sindikata su najavili svakodnevne jednočasovne performanse ispred zgrade vlade Crne Gore koje će počinjati u 5 do 12 časova svakog radnog dana. Predstavnici Unije iznijeli su ove stavove na zajedničkom sastanku reprezentativnih socijalnih partnera sa predstavnicima vlade Crne Gore i delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Kako su saopštili, sastanak su iskoristili da predstavnicima Evropske unije predstave stanje socijalnog dijaloga s posebnim osvrtom na pitanje opšteg kolektivnog ugovora i nove obračunske vrijednosti koeficijenta. Ni nakon 4 sastanka sa predsjednikom vlade nismo dobili obećani model. Sastanak koji je premijer inicirao za 17. april nikada nije održan, dok su njegove javne izjave o ovom pitanju kontradiktorne saopštili su iz Unije. Sindikat tvrdi da ovakav odnos ne predstavlja konstruktivan socijalni dijalog koji je jedan od ključnih kriterijuma za zatvaranje poglavlja 19 socijalna politika i zapošljavanje u pregovorima Crne Gore sa Evropskom unijom. Skupštini Crne Gore podnesen je predlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o legalizaciji bespravnih objekata, kojim se između ostalog predviđa produženje roka za upis bespravnih objekata u katastar sa 12 na 24 mjeseca, kao i uvođenje naknade za rad komisija koje sprovode postupak legalizacije. Za sprovođenje ovog zakona, kako se navodi u predlogu, nisu potrebna dodatna finansijska sredstva iz budžeta Crne Gore. Ista su već predviđena zakonom o budžetu, povećanjem efikasnosti rada Komisija za legalizaciju, očekuje se priliv finansijskih sredstava u budžete lokalnih samouprava, ali i dijelom u državni budžet po osnovu naplate naknade za urbanu sanaciju, navodi se u procjeni finansijskih sredstava za sprovođenje zakona. Predloženim izmjenama člana 48 zakona, vlasnicima bespravno izgrađenih objekata ostavlja se dodatnih godinu dana da pokrenu postupak upisa objekata u katastarsku evidenciju. Ministarstvo zdravlja potvrdilo je da će se od 1. septembra primjenjivati zakonska odredba prema kojoj djeca koja nisu uredno vakcinisana neće moći da borave u predškolskim ustanovama osim u slučajevima kada postoji medicinski opravdana kontraindikacija. U toku je, kako su ukazali, izrada podzakonskog akta kojim će biti preciziran sadržaj potvrde o vakcinalnom statusu. U crnogorske vrtiće prošle školske godine, prema podacima Monstata, bilo je upisano 26.786 djece, a nedavni podaci Instituta za javno zdravlje pokazuju da svako drugo dijete rođeno između 2020. i 2024. godine nije primilo MMR vakcinu. Do sutra do 7 časova bez vode će biti potrošači iz naselja Dapsiće i Petnik. Za potrošače iz naselja Police je uspostavljeno vodosnabdijevanje, saopšteno iz Beranskog vodovoda. Željeznički prevoz Crne Gore od danas je omogućio internet kupovinu voznih karata za međunarodne vozove između Crne Gore i Srbije, kao i za sve relacije u unutrašnjem željezničkom saobraćaju. Iz kompanije poručuju da je riječ o važnom koraku u procesu digitalizacije usluga kojim putnicima žele da omoguće bržu, jednostavniju i dostupniju kupovinu karata bez odlaska na blagajnu. Izvršna direktorica Dragana Lukšić kazala je da uvođenje internet prodaje predstavlja značajan iskorak u modernizaciji poslovanja i unapređenju korisničkog iskustva. Za sve ljubitelje klasične muzike u četvrtak 23. jula u 20 časova na sceni Centra za kulturu Koncert će održati pijanista Andrija Jovović. Rođen 1998. godine u muzičkoj porodici, Jovović je osnovno i srednje obrazovanje završio u Podgorici u klasi profesorice Lidije Skender. Trenutno je student master studija klavira na Univerzitetu za muziku i izvođačke umjetnosti u Beču. Višestruki je dobitnik prvih i specijalnih nagrada na državnim i međunarodnim takmičenjima. Koncert se održava u okviru Beranskog kulturnog ljeta, a organizator je Centar za kulturu Berane u saradnji sa Fondacijom Miloš Karadaglić, čiji je Jovović stipendista. Zbog planiranih radova na mreži, danas će bez napajanja električnom energijom do 14.30 ostati planinski katun Jelovica i dio sela Šakular. Saobraća se po mokrim i klizavim kolovozima, saobraćaj je umjerenog, a tokom dana pojačanog intenziteta. Vozače podsjećaju da na put kreću odmorni, prilagode vožnju uslovima na putu i povećaju opreznost na dionicama gdje su u toku radovi. U Beranama promjenjivo oblačno i nestabilno, uz kišu, pljuskove i grmljavinu, najviša dnevna temperatura vazduha 23 stepena.
3: Slušate Radio Berane.
2: Danas je u 80. godini preminuo Vesković Rada Milorad. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je sjutra u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Vesković. Prekjuče je u 63. godini preminula Stojanović Stanka Anka, rođena Maraš. Saučešće se izjavljuje u gradskoj kapeli u Andrijevici. Sahrana je danas u 14 časova na seoskom groblju Glavica Trešnjevo. Ožalošćene porodice Stojanović i Maraš. 16. jula u 66. godini preminuo u Beogradu Ostojić Miloša Nebojša. Saučešće se izjavljuje danas u gradskoj kapeli u Beranama. Sahrana je danas u 14 časova na gradskom groblju u Beranama. Ožalošćena porodica Ostojić.
4: ...88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
5: Slušate Radio Berane.

0: Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Poljimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane.
1: Slušajte.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. U 1456. godine hrišćanska vojska pod komandom merdeljskog vojvode Janoša u srpskim narodnim pjesmama poznatog kao Sibinjanin Janko u odlučujućoj bici u kojoj su se posebno istakli srpski odredi potukla Turke koji su opkolili Beograd. U 1739. godine Turci porazili Austrijance kod Grodske i primorali ih da napuste Srbiju i Beograd. Beogradskim mirom 18. novembra 1739. Beograd i sva teritorija sjeverno od Zapadne Morave poslije 21. godine ponovo su pripali Otomanskom carstvu. 1784. rođen je njemački astronom i matematičar Friedrich Wilhelm Bessel, osnivač i prvi direktor Königsbergske observatorije, koji je izračunao putanju Heleveje komete i prvi utvrdio promjenjivost kretanja Siriusa i Prokiusa i zaključio da je riječ o zvijezdama dvojnicama. 1812. godine u bici kod Salamanke u Španiji britanska vojska porazila francuske snage kojima je komandovao maršal Auguste Marmon. 1888. rođen je američki mikrobiolog porijeklom ukrajinski Jevrejin Selman Abraham Waksman, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1952. godine. Nagradu je dobio za pronalazak streptomicina, prvog antibiotika koji uspješno suzbija tuberkulozu. Pronašao je i neomicin. Napisao je autobiografiju Moj život sa mikrobima. 1898. rođen je američki vajar Alexander Sterling Calder, negator klasičnog postupka. Rane skulpture imaju karakter duhovitih igračaka, a u prve apstraktne konstrukcije ugrađivao je male motore koji su ih pokretali. 1917. Aleksandar Fjodorović Kerenski postao ruski premijer. 1933. američki pilot Philip Ost okončao prvi samostalni let oko zemlje koji je preletio za 7 dana, 18 časova i 49 minuta. 1934. američkog pljačkaša banaka i ubicu državnog neprijatelja broj 1 u Chicagu su poslije 13 mjeseci potjere ubili agenti Federalnog istražnog biroa. 1943. savezničke snage u Drugom svjetskom ratu oslobodile italijanski grad Palermo na ostrvu Sicilija. 1972. sovjetska kosmička sonda Venera 8 prva se meko spustila na površinu Venere, s koje 10 minuta prije nego što su izgorjeli instrumenti emitovala podatke. 1991. predsjedništvo SFRJ naredilo razoružanje i demobilizaciju svih paravojnih jedinica u Hrvatskoj. 1994. pozivajući se na ekonomsku krizu, predsjednik Rafael Caldera suspendovao ustavna prava u Venezueli. 2007. godine utopio se Dragan Cigan iz Banja Luke, koji je u italijanskom gradiću iz Nemirnog mora spasio dvoje djece, nakon čega ga je povukao talas, proglašen je herojem u Italiji, odlikovan Zlatnim ordenom časti i spomenicom za herojstvo i humana djela. 2016. godine 10 osoba je ubijeno, a 36 povrijeđeno u napadu u Olimpija tržnom centru u Minhenu. 2024. naoružani muškarac ubio 6 ljudi u domu za stare i nemoćne u Daruvaru. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
1: Velika akcija na panelne ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar, po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
2: Tesla Medical Berane. Zdravstvena ustanova Tesla Medical Berane raspolaže najsavremenijom opremom i vrhunskim timom stručnjaka koji garantuju kvalitet medicinske usluge. Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane.
3: Novo u poljoprivrednom centru Agromont Berane. Agromont radnje u Beranama sada nudi mogućnost dostave stočne hrane poljoprivrednicima direktno na farmu na teritoriji opštine Berane, Andrijevica, Plav, Gusinje, Petnica, Rožaje, Kolašin i Bijelo Polje. Za sve informacije posjetite našu radnju u Beranama ili kontaktirajte broj 068-868-556. Agromont Berane.
4: Marketing radija Berane.
5: Napravite najbolji izbor.
6: Radio Berane.
7: Berane, grad koji volim.
8: Slušate Radio Berane.

0: sve ima laži i u vinu.
1: Marketing radija Berane.
2: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
1: Marketing radija Berane.
3: Slušajte.

0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane. Slušajte.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. U 1456. godine hrišćanska vojska pod komandom merdeljskog vojvode Janoša u srpskim narodnim pjesmama poznatog kao Sibinjanin Janko u odlučujućoj bici u kojoj su se posebno istakli srpski odredi potukla Turke koji su opkolili Beograd. U 1739. godine Turci porazili Austrijance kod Grodske i primorali ih da napuste Srbiju i Beograd. Beogradskim mirom 18. novembra 1739. Beograd i sva teritorija sjeverno od Zapadne Morave poslije 21. godine ponovo su pripali Otomanskom carstvu. U 1784. rođen je njemački astronom i matematičar Friedrich Wilhelm Bessel, osnivač i prvi direktor Königsbergske observatorije, koji je izračunao putanju Helleveje komete i prvi utvrdio promjenjivost kretanja Siriusa i Prokiusa i zaključio da je riječ o zvijezdama dvojnicama. 1812. godine u bici kod Salamanke u Španiji britanska vojska porazila francuske snage kojima je komandovao maršal Auguste Marmont. 1888. rođen je američki mikrobiolog porijeklom ukrajinski jevrejin Selman Abraham Waksman, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1952. godine. Nagradu je dobio za pronalazak streptomicina, prvog antibiotika, koji uspješno suzbija tuberkulozu. Pronašao je i neomicin. Napisao je autobiografiju Moj život sa mikrobima. U 1898. rođen je američki vajar Alexander Sterling Calder, negator klasičnog postupka. Rane skulpture imaju karakter duhovitih igračaka, a u prve apstraktne konstrukcije ugrađivao je male motore koji su ih pokretali. U 1917. Aleksandar Fjodorović Kerenski postao ruski premijer. 1933. američki pilot Willie Post okončao prvi samostalni let oko zemlje koji je preletio za 7 dana, 18 časova i 49 minuta. 1934. američkog pljačkaša banaka i ubicu državnog neprijatelja broj 1 u Chicagu su poslije 13 mjeseci potjere ubili agenti Federalnog istražnog biroa. 1943. savezničke snage u Drugom svjetskom ratu oslobodile italijanski grad Palermo na ostrvu Sicilija. 1972. sovjetska kosmička sonda Venera 8 prva se meko spustila na površinu Venere, s koje 10 minuta prije nego što su izgorjeli instrumenti emitovala podatke. 1991. predsjedništvo SFRJ naredilo razoružanje i demobilizaciju svih paravojnih jedinica u Hrvatskoj. 1994. pozivajući se na ekonomsku krizu, predsjednik Rafael Caldera suspendovao ustavna prava u Venezueli. 2007. godine utopio se Dragan Cigan iz Banja Luke, koji je u italijanskom gradiću iz Nemirnog mora spasio dvoje djece, nakon čega ga je povukao talas, proglašen je herojem u Italiji, odlikovan Zlatnim ordenom časti i spomenicom za herojstvo i humana djela. 2016. godine 10 osoba je ubijeno, a 36 povrijeđeno u napadu u Olimpija tržnom centru u Minhenu. 2024. naoružani muškarac ubio 6 ljudi u domu za stare i nemoćne u Daruvaru. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu, koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka, u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane. Slušajte.

0: Zato ćemo i mi kroz emisiju Muzika na struju napraviti malu uvertiru za ono što očekuje publiku u Beranama. Slušat ćemo neke od pjesama koje su obilježile taj period, podsjetiti se priča vezanih za izvođače i vratiti onu posebnu energiju vremena kada je dance muzika bila jedan od glavnih pokretača zabave. Kada pričamo o muzici 90-ih i zvuku koji je obilježio taj period, jedno od prvih imena koje se mora pomenuti je Funky G. Grupa Funky G bila je jedan od najprepoznatljivijih predstavnika dance scene na prostoru bivše Jugoslavije. Njihov zvuk spojio je moderne ritmove tog vremena sa melodijama koje su bile lako pamtljive i koje su brzo pronalazile put do publike. To je bio period kada je dance muzika osvajala klubove, diskoteke i radio stanice. Pjesme su imale prepoznatljiv ritam, a izvođači su donosili potpuno novu energiju. Drugačiji izgled, drugačije nastupe i drugačiji način komunikacije sa publikom. A Funky G je upravo bio jedan od sastava koji je znao da napravi atmosferu. I jedna pjesma koja je ostala posebno upamćena je Samo u snu. Vrijeme je za prvi muzički povratak u 90. Slušamo Funky G i pjesmu Samo u snu.
1: Ovde gde sada vodim vas ja, ovde ljubav je san i noć je dan.

0: Bili smo uz Funky G i odmah na početku emisije osjetili onu prepoznatljivu energiju 90-ih, a nastavljamo naše putovanje kroz 90-te uz grupu Moby Dick. Kada se govori o muzici tog vremena, ovaj sastav se pamti kao neko koji je imao svoj prepoznatljiv stil i koji je ostavio veliki broj pjesama koje publika i dan danas rado sluša. 90-te su bile vrijeme kada su bendovi izvođači imali veoma snažan kontakt sa publikom. Nije bilo dovoljno samo napraviti pjesmu, trebalo je napraviti i atmosferu. A Moby Dick je upravo to znao. Njihove pjesme imale su energiju koja je odgovarala vremenu kom su nastajale. To su bili ritmovi za vožnju, za izlaske, za druženja i trenutke kada je muzika bila glavni dio zabave. A mi nastavljamo našu vožnju kroz 90-te i slušamo pjesmu Ljubomoran koju izvodi Moby Dick.
1: Ovde gde sada vodim vas ja, ovde ljubav je san i noć je dan. Tu ne

0: Dragi slušalci, pjesmom Fatalan zaključili smo naše današnje putovanje i našu današnju emisiju. Danas smo zajedno putovali kroz jednu posebnu muzičku eru. Prisjetili smo se zvuka 90-ih, pjesama koje su obilježile odrastanja mnogih generacija i izvođača koji su ostavili neizbrisiv trag. Hvala vam što ste danas bili uz emisiju Muzika na struju, koju su realizovali iz tonske režije Sava Pešić i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.
1: Muzika koja vas pokreće, Muzika na struju.
2: Marketing Radija Berane. Marketing Radija Berane.
3: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiroračuna, uvjerenje od Uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane.
2: Marketing Radija Berane. Slušajte.

0: Marketing radija Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rendgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika –

0: ograde i stubove za ogradu u svim Agromond poljoprivrednim centrima. Iskoristite popuste do 25% do kraja jula. Iz ponude izdvajamo panel ograda dužine 2 metra, visine 1 metar po super cijeni od 11,99. Agromond poljoprivredni centri za najbolje prinose.
1: Marketing radija Berane.
2: Berane, grad koji volim.
3: Slušate radio Berane.

0: Marketing radija Berane. Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane. Slušajte.

0: marketing radija Berane. Marketing radija Berane.
1: Na talasima radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima radija Berane.
0: Marketing radija Berane. Slušajte.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. U 1456. godine hrišćanska vojska pod komandom merdeljskog vojvode Janoša u srpskim narodnim pjesmama poznatog kao Sibinjanin Janko u odlučujućoj bici u kojoj su se posebno istakli srpski odredi potukla Turke koji su opkolili Beograd. U 1739. godine Turci porazili Austrijance kod Grodske i primorali ih da napuste Srbiju i Beograd. Beogradskim mirom 18. novembra 1739. Beograd i sva teritorija sjeverno od Zapadne Morave poslije 21. godine ponovo su pripali Otomanskom carstvu. 1784. rođen je njemački astronom i matematičar Friedrich Wilhelm Bessel, osnivač i prvi direktor Königsbergske observatorije, koji je izračunao putanju Helleveje komete i prvi utvrdio promjenjivost kretanja Siriusa i Prokiusa i zaključio da je riječ o zvijezdama dvojnicama. 1812. godine u bici kod Salamanke u Španiji britanska vojska porazila francuske snage kojima je komandovao maršal Auguste Marmont. 1888. rođen je američki mikrobiolog porijeklom ukrajinski Jevrejin Selman Abraham Waksman, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1952. godine. Nagradu je dobio za pronalazak streptomicina, prvog antibiotika koji uspješno suzbija tuberkulozu, pronašao je i neomicin. Napisao je autobiografiju Moj život sa mikrobima. 1898. rođen je američki vajar Alexander Sterling Calder, negator klasičnog postupka. Rane skulpture imaju karakter duhovitih igračaka, a u prve apstraktne konstrukcije ugrađivao je male motore koji su ih pokretali. 1917. Aleksandar Fjodorović Kerenski postao ruski premijer. 1933. američki pilot Willie Post okončao prvi samostalni let oko zemlje koji je preletio za 7 dana, 18 časova i 49 minuta. 1934. američkog pljačkaša banaka i ubicu državnog neprijatelja broj 1 u Chicagu su poslije 13 mjeseci potjere ubili agenti Federalnog istražnog biroa. 1943. savezničke snage u Drugom svjetskom ratu oslobodile italijanski grad Palermo na ostrvu Sicilija. 1972. sovjetska kosmička sonda Venera 8 prva se meko spustila na površinu Venere s koje 10 minuta prije nego što su izgorjeli instrumenti emitovala podatke. 1991. predsjedništvo SFRJ naredilo razoružanje i demobilizaciju svih paravojnih jedinica u Hrvatskoj. 1994. pozivajući se na ekonomsku krizu, predsjednik Rafael Caldera suspendovao ustavna prava u Venezueli. 2007. godine utopio se Dragan Cigan iz Banja Luke, koji je u italijanskom gradiću iz Nemirnog mora spasio dvoje djece, nakon čega ga je povukao talas, proglašen je herojem u Italiji, odlikovan Zlatnim ordenom časti i spomenicom za herojstvo i humana djela. 2016. godine 10 osoba je ubijeno, a 36 povrijeđeno u napadu u Olimpija tržnom centru u Minhenu. 2024. naoružani muškarac ubio 6 ljudi u domu za stare i nemoćne u Daruvaru. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.
0: Okay, rolling.

izvođačima koji su ostavili trag na muzičkoj sceni. Kada se pomenu 90. mnogi će se sjetiti vremena kada se muzika čekala. Čekalo se da omiljena pjesma zasvira na radiju, snimali su se hitovi na kasetama, pravile su se muzičke kolekcije, prepisivale pjesme od prijatelja i čuvali albumi omiljenih izvođača. Nije bilo toliko načina da se dođe do pjesme kao danas, pa je svaki novi hit imao neku svoju posebnu čar. A danas je naš povod poseban muzički događaj. U okviru obilježavanja Dana opštine Berane i manifestacije Beransko kulturno ljeto, večeras će u glavnoj ulici u Beranama biti održan koncert pod nazivom Veče 90-ih. Publiku očekuje prava muzička nostalgija, ali i dobra zabava uz izvođače koji su obilježili jednu eru. Na scenu će izaći Funky G, Moby Dick, Dr. Iggy i Ivan Gavrilović, imena koja su 90-ih godina bila nezaobilazna na radio stanicama, televizijskim ekranima i plesnim podijumima.

0: Zato ćemo i mi kroz emisiju Muzika na struju napraviti malu uvertiru za ono što očekuje publiku u Beranama. Slušat ćemo neke od pjesama koje su obilježile taj period, podsjetiti se priča vezanih za izvođače i vratiti onu posebnu energiju vremena kada je dance muzika bila jedan od glavnih pokretača zabave. Kada pričamo o muzici 90-ih i zvuku koji je obilježio taj period, jedno od prvih imena koje se mora pomenuti je Funky G. Grupa Funky G bila je jedan od najprepoznatljivijih predstavnika dance scene na prostoru bivše Jugoslavije. Njihov zvuk spojio je moderne ritmove tog vremena sa melodijama koje su bile lako pamtljive i koje su brzo pronalazile put do publike. To je bio period kada je dance muzika osvajala klubove, diskoteke i radio stanice. Pjesme su imale prepoznatljiv ritam, a izvođači su donosili potpuno novu energiju. Drugačiji izgled, drugačije nastupe i drugačiji način komunikacije sa publikom. A Funky G je upravo bio jedan od sastava koji je znao da napravi atmosferu. I jedna pjesma koja je ostala posebno upamćena je Samo u snu. Vrijeme je za prvi muzički povratak u 90. Slušamo Funky G i pjesmu Samo u snu.
1: Ovde gde sada vodim vas ja, ovde ljubav je sam,

0: Bili smo uz Funky G i odmah na početku emisije osjetili onu prepoznatljivu energiju 90-ih, a nastavljamo naše putovanje kroz 90-te uz grupu Moby Dick. Kada se govori o muzici tog vremena, ovaj sastav se pamti kao neko koji je imao svoj prepoznatljiv stil i koji je ostavio veliki broj pjesama koje publika i dan danas rado sluša. 90. su bile vrijeme kada su bendovi izvođači imali veoma snažan kontakt sa publikom. Nije bilo dovoljno samo napraviti pjesmu, trebalo je napraviti i atmosferu. A Moby Dick je upravo to znao. Njihove pjesme imale su energiju koja je odgovarala vremenu kom su nastajale. To su bili ritmovi za vožnju, za izlaske, za druženja i trenutke kada je muzika bila glavni dio zabave. A mi nastavljamo našu vožnju kroz 90-te i slušamo pjesmu Ljubomoran koju izvodi Moby Dick.
1: Ovde gde sada vodim vas ja, ovde ljubav je san i noć je dan.

0: Dragi slušaoci, pjesmom Fatalan zaključili smo naše današnje putovanje i našu današnju emisiju. Danas smo zajedno putovali kroz jednu posebnu muzičku eru. Prisjetili smo se zvuka 90-ih, pjesama koje su obilježile odrastanja mnogih generacija i izvođača koji su ostavili neizbrisiv trag. Hvala vam što ste danas bili uz emisiju Muzika na struju, koju su realizovali iz tonske režije Sava Pešić i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.
1: Muzika koja vas pokreće, Muzika na struju.
2: Marketing Radija Berane. Marketing Radija Berane.
3: Na talasima Radija Berane pratite oglase i obaveštenja. Prodajem kuću 170 metara kvadratnih na 10 ari placa u Pešcima. Informacije na telefon 069-853-143. Telefon 069-853-143. Obavještavaju se poljoprivredni proizvođači i ratari sa teritorije opštine Berane da će se do 7. avgusta vršiti prijem zahtjeva za dodjelu subvencija na zasijane ratarske kulture strnih žita na teritoriji opštine Berane. Opština Berane će isplaćivati subvencije poljoprivrednim proizvođačima ratarima na zasijane ratarske kulture strnih žita predviđene mjerom 3 agrobudžeta za 2026. Potrebna dokumenta uz popunjen zahtjev su kopije izvještaja o evidenciji posijanih poljoprivrednih površina od Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, kopija lične karte, kopija žiro računa, uvjerenje od uprave javnih prihoda opštine Berane da podnosilac zahtjeva nema neizmirenih dospjelih poreskih obaveza po osnovu lokalnih javnih prihoda. Prijem zahtjeva će se obavljati lično u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu koje se nalaze u Polimskoj ulici broj 2, zgrada bivšeg vojnog odsjeka u vremenu od 7 do 15 časova. Pratili ste oglasi i obaveštenja na talasima Radija Berane.
2: Marketing Radija Berane. Slušajte.

0: Zato ćemo i mi kroz emisiju Muzika na struju napraviti malu uvertiru za ono što očekuje publiku u Beranama. Slušat ćemo neke od pjesama koje su obilježile taj period, podsjetiti se priča vezanih za izvođače i vratiti onu posebnu energiju vremena kada je dance muzika bila jedan od glavnih pokretača zabave. Kada pričamo o muzici 90-ih i zvuku koji je obilježio taj period, jedno od prvih imena koje se mora pomenuti je Funky G. Grupa Funky G bila je jedan od najprepoznatljivijih predstavnika dance scene na prostoru bivše Jugoslavije. Njihov zvuk spojio je moderne ritmove tog vremena sa melodijama koje su bile lako pamtljive i koje su brzo pronalazile put do publike. To je bio period kada je dance muzika osvajala klubove, diskoteke i radio stanice. Pjesme su imale prepoznatljiv ritam, a izvođači su donosili potpuno novu energiju. Drugačiji izgled, drugačije nastupe i drugačiji način komunikacije sa publikom. A Funky G je upravo bio jedan od sastava koji je znao da napravi atmosferu. I jedna pjesma koja je ostala posebno upamćena je Samo u snu. Vrijeme je za prvi muzički povratak u 90. Slušamo Funky G i pjesmu Samo u snu.
1: Ovde gde sada vodim vas ja, ovde ljubav je sam i noć je dan. Tu ne osjećam bolj.

0: Bili smo uz Funky G i odmah na početku emisije osjetili onu prepoznatljivu energiju 90-ih, a nastavljamo naše putovanje kroz 90-te uz grupu Moby Dick. Kada se govori o muzici tog vremena, ovaj sastav se pamti kao neko koji je imao svoj prepoznatljiv stil i koji je ostavio veliki broj pjesama koje publika i dan danas rado sluša. 90-te su bile vrijeme kada su bendovi izvođači imali veoma snažan kontakt sa publikom. Nije bilo dovoljno samo napraviti pjesmu, trebalo je napraviti i atmosferu. A Moby Dick je upravo to znao. Njihove pjesme imale su energiju koja je odgovarala vremenu kom su nastajale. To su bili ritmovi za vožnju, za izlaske, za druženja i trenutke kada je muzika bila glavni dio zabave. A mi nastavljamo našu vožnju kroz 90-te i slušamo pjesmu Ljubomoran koju izvodi Moby Dick.
1: Ovde gde sada vodim vas ja, ovde ljubav je san i noć je dan.

0: Dragi slušaoci, pjesmom Fatalan zaključili smo naše današnje putovanje i našu današnju emisiju. Danas smo zajedno putovali kroz jednu posebnu muzičku eru. Prisjetili smo se zvuka 90-ih, pjesama koje su obilježile odrastanja mnogih generacija i izvođača koji su ostavili neizbrisiv trag. Hvala vam što ste danas bili uz emisiju Muzika na struju, koju su realizovali iz tonske režije Sava Pešić i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.
1: Muzika koja vas pokreće, Muzika na struju.
2: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: Na talasima Radija Berane pratite rubriku Dogodilo se na današnji dan. U 1456. godine hrišćanska vojska pod komandom merdeljskog vojvode Janoša u srpskim narodnim pjesmama poznatog kao Sibinjanin Janko u odlučujućoj bici u kojoj su se posebno istakli srpski odredi potukla Turke koji su opkolili Beograd. U 1739. godine Turci porazili Austrijance kod Grodske i primorali ih da napuste Srbiju i Beograd. Beogradskim mirom 18. novembra 1739. Beograd i sva teritorija sjeverno od Zapadne Morave poslije 21. godine ponovo su pripali Otomanskom carstvu. 1784. rođen je njemački astronom i matematičar Friedrich Wilhelm Bessel, osnivač i prvi direktor Königsbergske observatorije, koji je izračunao putanju Heleveje komete i prvi utvrdio promjenjivost kretanja Siriusa i Prokiusa i zaključio da je riječ o zvijezdama dvojnicama. 1812. godine u bici

0: Od Salamanke u Španiji britanska vojska porazila francuske snage kojima je komandovao maršal logist Marmon. Na današnji dan 1888. rođen je američki mikrobiolog porijeklom ukrajinski Jevrejin Selman Abraham Waksman, dobitnik Nobelove nagrade za medicinu 1952. godine. Nagradu je dobio za pronalazak streptomicina, prvog antibiotika koji uspješno suzbija tuberkulozu. Pronašao je i neomicin. Napisao je autobiografiju Moj život sa mikrobima. U 1898. rođen je američki vajar Alexander Sterling Calder, negator klasičnog postupka. Rane skulpture imaju karakter duhovitih igračaka, a u prve apstraktne konstrukcije ugrađivao je male motore koji su ih pokretali. U 1917. Aleksandar Fjodorović Kerenski postao ruski premijer. 1933. američki pilot Willy Post okončao prvi samostalni let oko zemlje koji je preletio za 7 dana, 18 časova i 49 minuta. 1934. američkog pljačkaša banaka i ubicu državnog neprijatelja broj 1 u Chicagu su poslije 13 mjeseci potjere ubili agenti Federalnog istražnog biroa. 1943. savezničke snage u Drugom svjetskom ratu oslobodile italijanski grad Palermo na ostrvu Sicilija. 1972. sovjetska kosmička sonda Venera 8 prva se meko spustila na površinu Venere, s koje 10 minuta prije nego što su izgorjeli instrumenti emitovala podatke. 1991. predsjedništvo SFRJ naredilo razoružanje i demobilizaciju svih paravojnih jedinica u Hrvatskoj. 1994. pozivajući se na ekonomsku krizu, predsjednik Rafael Caldera suspendovao ustavna prava u Venezueli. 2007. godine utopio se Dragan Cigan iz Banja Luke, koji je u italijanskom gradiću iz Nemirnog mora spasio dvoje djece, nakon čega ga je povukao talas, proglašen je herojem u Italiji, odlikovan Zlatnim ordenom časti i spomenicom za herojstvo i humana djela. 2016. godine 10 osoba je ubijeno, 36 povrijeđeno u napadu u Olimpija tržnom centru u Minhenu. 2024. naoružani muškarac ubio 6 ljudi u domu za stare i nemoćne u Daruvaru. Bila je to rubrika Dogodilo se na današnji dan.
1: Dogodilo se na današnji dan.

0: Zato ćemo i mi kroz emisiju Muzika na struju napraviti malu uvertiru za ono što očekuje publiku u Beranama. Slušat ćemo neke od pjesama koje su obilježile taj period, podsjetiti se priča vezanih za izvođače i vratiti onu posebnu energiju vremena kada je dance muzika bila jedan od glavnih pokretača zabave. Kada pričamo o muzici 90-ih i zvuku koji je obilježio taj period, jedno od prvih imena koje se mora pomenuti je Funky G. Grupa Funky G bila je jedan od najprepoznatljivijih predstavnika dance scene na prostoru bivše Jugoslavije. Njihov zvuk spojio je moderne ritmove tog vremena sa melodijama koje su bile lako pamtljive i koje su brzo pronalazile put do publike. To je bio period kada je dance muzika osvajala klubove, diskoteke i radio stanice. Pjesme su imale prepoznatljiv ritam, a izvođači su donosili potpuno novu energiju, drugačiji izgled, drugačije nastupe i drugačiji način komunikacije sa publikom. A Funky G je upravo bio jedan od sastava koji je znao da napravi atmosferu. I jedna pjesma koja je ostala posebno upamćena je Samo u snu. Vrijeme je za prvi muzički povratak u 90. Slušamo Funky G i pjesmu Samo u snu.
1: Ovde gde sada vodim vas ja, ovde ljubav je sam.

Bili smo uz Funky G i odmah na početku emisije osjetili onu prepoznatljivu energiju 90-ih, a nastavljamo naše putovanje kroz 90-te uz grupu Moby Dick. Kada se govori o muzici tog vremena, ovaj sastav se pamti kao neko koji je imao svoj prepoznatljiv stil i koji je ostavio veliki broj pjesama koje publika i dan danas rado sluša. 90-te su bile vrijeme kada su bendovi izvođači imali veoma snažan kontakt sa publikom. Nije bilo dovoljno samo napraviti pjesmu,

0: Dragi slušaoci, pjesmom Fatalan zaključili smo naše današnje putovanje i našu današnju emisiju. Danas smo zajedno putovali kroz jednu posebnu muzičku eru. Prisjetili smo se zvuka 90-ih, pjesama koje su obilježile odrastanja mnogih generacija i izvođača koji su ostavili neizbrisiv trag. Hvala vam što ste danas bili uz emisiju Muzika na struju, koju su realizovali iz tonske režije Sava Pešić i studija Nataša Milić. Ostanite na talasima Radija Berane.
1: Muzika koja vas pokreće, muzika na struju.